0: چمی تو شنی؟
1: شنی یا تو چمی؟
0: دستو شنی تو چمی؟
1: کمسکویت مدی باش چونی؟
0: شنی ده چمی؟
1: آباره اگز زمان بگور چمی؟
0: چونی؟
2: سادت سارونده ایخو چرت چونه بوری؟